0: Kumusta ka mo mga pinalangga namon nga mga tagpalamati? Karon nga hapon, isa naman kakasaysayan sa paghigugma ang amon paghahatagan sang kabuhi diri sa mga pinanid sang gugma.
1: The Pages of Love.
2: Subo nga adlaw ang kasaysayan nga hatagan naton sang kabuhi nagahlin kay Mayet. Kag ang magadala mo si Angeline Buanafe.

Tungod sadto nga mga hitabo, nagsungguranay kami ni Manong. Tungod hindi man magpating akon magulang sa mga ginapanghambal ko, ginapina niya ang iya asawa. Wala naman ako sang mahimo tungod asawa ato ni Manong. Samtang kami ni Jefferson ginkasal kami, kag wala gid nag-attend si Manong. Oo, masakit pero kinahanglan batunan ko. May nabatian man ako nga istorya nga nagapanumboy pero dapat sa gihapon batunan ko. Kutob na lang diri. Madamo gid nga salamat sa mga artista sa radyo nga naghatag sang kabuhi sa akong sulat. Ang tagpadala, Mayet.

0: mga hulubaton, kapitulo 2, versikulo 1, top 5, kag kapitulo 1, versikulo 7, nga nagasiling, anak ko, kung batunon mo ang akong mga pulong, kagtipigan mo ang akong mga kasuguan sa sulod nimo, kag sa pagpamati sa imo mga inulungog sa kalam, kag sa pagpahamtang sa imo tagipuson sa pagangu. Oo, kung magtuaw ka suno sa pagangu. Kung pangitaon mo siya sumong sa pila. Kag magsisisa sa iya sumong sa bahandi ang natago. Niyan mahangup mo ang kahatlok sa ino. Kag makita mo ang ihibalo sa Diyos. Kay ang kahatlok sa ino, amo ang kamunuan sang kaalam. Mga utod, ari na ang aton pagtuon sa Eskwela sa Batika sa sininga semana. Aton inisid ingon kag busi-sion ang mga leksyon kag mga instruction nga dapat gid naton hibaloon. Agud mabalo naton ini nga kaalam sa tagsa naton ka mga iglesia sa sininga adlaw nga inog pahuway. Ari ang inyo kubos nga mga lagad sa kahanginan. Pamatian naton sila.
1: Ang sala amo ang pinakamahal nga butang sa babaw sang duta. Kag wala na sang makalabaw sini sa iya.